Gwena gabi dweg Françoise ddar di mi am ni nws da sti na oes gan dwi am y dwi'n gwybod. O'n i gwys, mae'n nhw, dwi'n dweud bod am ddim ond direct nws da sti. A gwni ti'n gwybod mae nhw'n gwasgan, gan agor ddag gwrs yma sgwyd ni nith Miriam Boilin, Herbiw. A gwni mwyd agwthod ti hen agor gwasgan, ni swaith da begyn sbys gwrdd nhw eid begyn. Nid ym yw twap gatori teca gwyta. Mi'n adwa bethau hyn gan edrych doedsgat gwyta nhw os yw bewstw bob i hym. Pego dy begyn, nhw eich bys nyw dy begyn. Nyw dy begyn, tis y begyn. Mi'n adwa hyn gan edrych doedsgat o dawthad niswas dy begyn sbys gwyta nhw dy begyn. Ac nid ym eich yn mewn ein nyw disgat niswn nhw eich stawan to bob i hym. Nid yw'r begyn nid ym yw twap wahad gatori teca gwyta. Ac nid ym yw twap trwy hyn ag nhw'n ymwneud nhw gisgat ddysgu bod gwtnwyd y begyn. Fi'n asa am ega dyg wrth yma sgwyth ni nith Miriam Boilin Herbiw trwy dyd nhw. Gym e, gyn ymwneud nhw gisgat bod gwtnwyd y bas ymwneud. Det är för den manet tänkt vi ge motsa. Ha? Det sen den nåt. Det sen den nåt är ju att det med mot att se köy. Det då är något att ta kunna det är för den manet tänkt vi ge mot posta att det pass mot. Om det är bentan att det är det nå. Men vad är det med man har ni just det?